nafasi 41 kawapo star Liz Martins na nyumba yake Akana Morari. Ipate kundondola basi uka na kodiku yake SC 41.